Baba kaya mayo. Ore ama wura ama tu ni la fe wa o. Ti je mi fun ta la ma tu e fujo. Alaja diwani.

0: oni maragba fun ti September to remember to n lo lowo lowo e to ka se le laipe lajina oni to keru e oduwo inu okunu mi osa o ti wa ni oni oni egboro beru ojo marun inu mo so ojo marun egboro beru awon ojo marun won yi ikini beru ojo ola beru ojo esan beru ojo atunbotan beru ojo iku beru ojo idajo oro agba ni e ke gbe yewo to ki dun po so ki ona ni yo be oge yo ni jomejo ase edun re awon yan te ma beru marun mi ni jomejo ki jesu wa so bo wa ese yi loko blessed loko to yo je akede to ati olotu eto omo nulesa pelu ikeji re kende kemi akeji mi omo ikiti lo hunti e
1: Lion.